0: الضغوط، بالتالي هي مستفيدة. النظام الإقليمي يتشكل ويتغير،
1: ولكن هل بإمكان الضغط نحو العودة للحرب هذه المرة أكثر؟ نتنياهو بإمكانه الضغط على غرار ما كان في المرة السابقة على ترامب باتجاه التصعيد؟
0: أعتقد لديه قضية قوية، وهو ذهب إلى واشنطن سيركز على موضوع القتلى الأمريكان الذين تم قتلهم من قبل إيران. سيركز على موضوع أن الوساطة والدبلوماسية لم تجدي نفعا في هرمز، بالتالي يجب تفعيل الخيار العسكري بشكل أكبر. وغير هذا هو يريد إسقاط النظام، يعني نتنياهو عاد إلى سردية وإلى تصريحات إسقاط النظام وهو الحل الوحيد، بالتالي هو يعود إلى ما قبل 28 فبراير ليحاول أن يضغط على الرئيس الأمريكي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا شيرين، هل الولايات المتحدة لديها القدرة الآن لفتح حرب شاسعة وواسعة على الجانب الإيراني؟ هل لديها الذخائر؟ هل لديها القدرة على القيام بهذه العملية؟
1: هذا هو السؤال بالفعل.
0: بالضبط.
1: طيب، يعني نتابع بالفعل أيضا بعد هذه الزيارة. أشكرك، كنت معنا طبعا من العاصمة القطرية الدوحة، دكتور عبد الله العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. شكرا جزيلا، يسعد صباحك دكتور.
0: شكرا جزيلا، صباح السعيد.
1: بقراءة ما الذي تريده إسرائيل وموقف بنيامين نتنياهو، ينضم إلينا ألون بينكاس، القنصل الإسرائيلي الأسبق في نيويورك. بوكر توف ألون.
2: بوكر توف شيرين.
1: بخوت ترامب بخوت متلهب هبا عم ماشي يتسيا بنيامين نتنياهو، نحن بخلال يودئين ما هو يتسيا ما هو يجيد لنسي؟
2: لا.
1: יש אינדיקה, כן.
2: תיאורטית הוא הרי נוסע לטקס השכבה או לוויה של החבר שלו הסנאטור שהלך לעולמו,
1: לינזי גרם. כן,
2: לינזי גרם. כי למה אני מקדים ואומר שזו הסיבה לביקור? כי על פניו זה לא עיתוי נוח מבחינתו לנסוע, משום שטראמפ, את יודעת, כמו מטוטלת, עובר מלאיים בהשמדה לשיחות דיפלומטיות, תוקף 13 או 14 ימים ברצף, ואז פתאום מפסיק, למרות שאין שום סיבה להפסיק, לא הייתה סיבה להתחיל ואין סיבה להפסיק. ואם נתניהו בא כדי לשכנע אותו, להציג בפניו חומר מודיעיני, שזה בדרך כלל המילת קוד, הוא חייב להציג בפניו חומר מודיעיני.
1: זה מה שנאמר הבוקר, שראש הממשלה כן יציג לטראמפ מודיעין.
2: יציג לטראמפ, כדי להראות שהוא כאילו בא לא בידיים ריקות. איזה חומר מודיעיני יש לו שאין לאמריקאים? הרי גם טראמפ וגם נתניהו יצאו למלחמה על בסיס חומר מודיעיני והערכה מודיעינית ומסקנות מודיעיניות הכי גרועות והכי לקויות שיש. אז מה הוא הולך להגיד לו? שמרמים בנושא הגרעיני, שיש בהר המקוש, כמו שנקרא, מסתירים אלפי צנטריפוגות, שום דבר מזה לא ברור. כשזה בא, שירין, על רקע, שהמלחמה עוד פחות פופולרית היום בארצות הברית משהיא הייתה לפני חודשיים, שלושה. כלומר, בסקר האחרון של הוושינגטון פוסט, 29% בלבד תומכים במלחמה. או בהמשך המלחמה. זה בא בעקבות דברים שאמר סגן הנשיא ונס לפני שבוע על כך שישראל מנהלת קמפיין במימון ממשלתי, לא רק להוציא את דיבתו ולהכפיש את שמו, אלא לטרפד ולהרוס את כל הסיכוי להידברות עם איראן. כלומר, נתניהו הולך כביכול, להגיד לטראמפ צריך לחדש את המלחמה. לכן זה עיתוי מאוד מאוד לא נוח. עכשיו, הוא בא לשם כשטראמפ לא מרוצה ממה שישראל עושה בלבנון ובסוריה. הוא הרי דרש לפני שבוע שישראל תוציא את הכוחות שלה, וישראל אפילו לא ענתה.
1: זה קרה רק בכפר אחד. איך להערכתך יגיב הנשיא? מה בעניין הזה? כי אני רוצה גם לדבר על עזה.
2: זה לא, תכף נגיע לעזה. הגדה אולי יותר חשוב, אבל נדבר על עזה. תראי, טראמפ לא מאוד מתעניין בלבנון. טראמפ לא מאוד מתעניין במה שקורה עם חיזבאללה. אבל הוא כן מתעניין בזה שהאיראנים הפכו את זה לחלק מהמסע ומתן. זה שאומנם לא מתקיים כבר כמה שבועות, אבל זה חלק מהמסע ומתן. וברגע שהאיראנים אומרים כן, אבל ישראל לא יצאה מלבנון, וזה כתוב, אדוני, הנשיא, זה כתוב במזכר הבנות שלך, שנחתם ב-17 ביוני, שישראל צריכה לסגת מלבנון. לכן זה כן נושא בעייתי. ואז אני חוזר לתחילת השיחה בינינו, שירים, שלפי כל האינדיקציות האלו, בשביל מה הוא נוסע בכלל? כי הרי יש פה גם סכנה. נכון, הוא 90 ימים לפני בחירות.
1: הוא זקוק לו, נכון? או איך הוא...

0: יכול ירצה לעזור לו בכלל, טראמפ לנתניהו?
1: לא בטוח, לא בטוח. זה בדיוק העניין, כי שיחה כזאת יכולה גם להיגמר כמו שהייתה עם זלנסקי. למי מהמאזינות והמאזינים שלנו שזוכר, שזלנסקי מגיע לבית הלבן, בטוח שהוא יקבל קבלת פנים סבירה, ובמקום זה מול המצלמות, נתניהו, אומר, טראמפ, הנשיא טראמפ, לא אג לו, מעליב אותו,
0: נתניהו מגיע עם חליפה, לפחות את זה.
1: כי בסדר, אז הוא מגיע עם חליפה, אז הוא יבוא, כן, הוא יראה בדיוק כמו טראמפ, הוא ישים חליפה, עניבה אדומה, בסדר. אבל תראי, אני לא יודע להגיד לך, שיש אדם במדינת ישראל שמתלבט אם להצביע לנתניהו, אבל ומחכה לראות אם טראמפ יתמוך בו ואז יחליט שכן. אני לא בטוח. עכשיו תראי, טראמפ בטוח שהרי יש בבית הלבן מספיק גורמים שהם אנטי נתניהו כדי שיראו לו כל הזמן סקרים שהמצב של נתניהו לא מי יודע
0: לא
1: מה
0: טוב.
1: ולכן אני לא בטוח שהוא ירצה לעזור למישהו שהולך להפסיד. אבל תראי, לנתניהו זה חשוב, אני מבין את האימור שלו, אני מבין למה הוא צריך לעשות את זה, כי כשאתה גורר על הגב שלך כישלון בעזה אחרי בשבעה באוקטובר, כישלון בלבנון ובעיקר כישלון כל כך גדול במלחמה עם איראן, כשמתווסף לזה גם משבר עם ביחסים עם ארצות הברית, או נשיא שלא אוהב אותך, או סגן נשיא שמקלל אותך, אני מזכיר לך איך טראמפ דיבר עליו לפני כמה שבועות. הוא אמר שהוא מטורף, הוא אמר שהוא לא אמין, הוא אמר שהוא עושה דברים לא צפויים. כל זה אימור, אבל אני מבין אותו, את הסיבה שהוא נוסע, הוא אומר, אוקיי, אני צריך להראות שלפחות פה אנחנו עדיין מתואמים. ולכן
0: הוא משתדל כמה שאפשר. אז אני רוצה בדיוק לעבור בנקודה הזאת לעניין הפלסטיני. הוא ניסה כנראה דרך עזה אתמול בהחלטת הקבינט לאישור כניסתו של ה-ISF, כנראה מחווה, זה נתפס כמחווה לממשל, לנשיא טראמפ, אבל מצד אחר מה שקורה בגדה עכשיו,
1: הוא הרי עשה את זה רק בשביל זה, היה לו חצי שנה לעשות את זה והוא לא עשה את זה. יתרה מכך, כשהיה לו נוח הוא אמר נשתלט על 70% מהגדה, שזה בערך המצב כרגע. סליחה, מרצועת עזה, על 70% מרצועת עזה, שזה בערך המצב כרגע. הוא עשה את זה אך ורק שירים כמחווה, להראות לטראמפ שהנה, תראה, אני איתך בתוכנית הנפלאה, להתחנף הוא יודע, והוא התחנף, רק התוכנית שלך תעבוד, הלוואי שזה יצליח, תראה, יש פה בעיה, יש 25,000 אנשי חמאס חמושים, הם מסרבים להתפרק מהנשק, עד שהם יתפרקו מהנשק, אני לא מוכן לסגת, טראמפ יגיד לו כן כן, אני מבין אותך, אבל צריך לעשות פה משהו, וזה מביא אותנו לגדה.
0: מעניין אותם מה שקורה בגדה האמריקאים?
1: כן, כן. זה מעניין אותם, משום שזה מעניין את כל העולם, משום שהם מבינים שיש פה פוטנציאל השלמה שמקרין עליהם רע, שהם לא מסוגלים להשפיע על ישראל, שבעצם הם לא מעורבים לחלוטין בנושא הפלסטיני. תראי, שירים, בוא נשים את זה לרגע בקונטקסט רחב יותר, כן. בהקשר רחב יותר. מאז 2014, מאז שאובמה היה נשיא וג'ון קרי היה מזכיר מדינה, האמריקאים לא היו מעורבים בנושא הפלסטיני. מלבד המלחמה שפרצה אחרי התקפת הטרור של החמאס בשבעה באוקטובר, מלבד המלחמה, בהתחלה ביידן ואחר כך טראמפ, שני הממשלים, שניסו להגיע
0: לא הגיעו בכלל, כן.
1: אין,
0: לא
1: אני דבר מבחינה מדינית, כן, תוכנית כן. מדינית, שום דבר, כלם פאדי, כלום, סתם. הם אומרים, כן, כן, שתי מדינות, שתי מדינות.
0: אז עכשיו זה, מה יגיד טראמפ להערכתך? הוא תפסיק, תבלום, תן,
1: כן. זה מה שהוא יגיד לו, ונתניהו יגיד שהוא עושה כל מאמץ, וישראל מדינת חוק, ויש לה צבא ממושמע, ובתי משפט, וכל אחד יכול להרער, כן, כן, הכל שישנה, כל זה אפשר לעשות בטלפון.
0: מאוד מעניין, מאוד חשוב גם לקיים שיחה בינינו אחרי כל הפגישה, אחרי כל התוצאות של הפגישה, אם בכלל יהיו תוצאות, איך יתנהל נתניהו.
1: אלון פינקס, כן. תוצאות פרקטיות לא תהיינה. דברים מעשיים לא יהיו.
0: משהו שנרגיש, כן.
1: בדיוק, זה רק המוזיקה והאטון, בדיוק.
0: טוב. קונסול ישראל לשעבר בניו יורק, אלון פינקס, תודה רבה לך. בוקר טוב.
1: תודה.
0: إذن تحدثنا عن زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لقاءه مع ترامب ويقول ألون بينكاس ليس في أفضل الأوضاع وأفضل الحالات يصل نتنياهو إلى هذه الزيارة لكنه ملزم ومجبر عليها لأنه يريد بكل الأحوال على الرغم من كل أو إلى جانب الإخفاء